ki pātū ngā moka o te motu ki runga o tūranga waiwai, ki te uri pare atu i te reo karanga o te paki o matariki, i te koro nei hana o te ariki nui, kuini, ngā waihono i te pō.

Aruru ana te whenua, ki tāna mai o te tini me te manu, ki tūranga wāwai me te koronei ana, o te ariki nui kuni ngā wai hono i te pō.

Haruru ana te whenua, te taenga mai o te mā tini tini whai o io ki tūranga wai wai. I te koro nei hana o te ariki nui, kuini, ngā waihono i te pō.